0: Godmorgen på P6 Rock med El og Kjetil.
1: I dag så hele vantgjengen samlet I studio efter en lang og deilig helg. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og ikke minst produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan har langhelgen din vært?
3: Kjempefin. 17. mai, og så var det fri I går. Og det kan jeg anbefale alle altså, som hører på, ta deg fri dagen etter 17. mai.
2: Absolutt.
3: Kjempetriks. Jeg gjorde ingenting I går da. Låg hele dagen på sofaen og bare så på TV.
1: Betyr det at du var på skikkelig fest på 17.
3: Nei, jeg tok det ganske rolig da også. Slappet godt da.
1: Men det skal ikke undervurdere så slappe godt av.
3: Nei, ikke sant? Det faktisk en av de fineste tingene vi gjør, synes jeg. Og en av de andre fineste tingene vi gjør å leke høne eller egge her på radio.
0: Hva kom først?
3: Pokémon eller digitalkamera?
2: Ah, nå tror jeg du skulle si Pokémon eller Digimon.
1: Pokémon eller digitalkamera. Jeg husker jo de første digitalkameraene som kom. Før det så kjøpte vi jo sånne filmruller og framkalte hos fotografen. Det var 24 bilder, så måtte du tenke deg om veldig før du tok bildet. Skal jeg bruke et bilde på det her liksom?
3: Man kunne ikke angre da.
1: Nei, og så var det ganske dårlig oppløsning på de første kameraene. Men Pokémon jeg går for Pokémon.
3: Du tror det kom først?
1: Ja, jeg går for Pokémon.
2: Jeg føler meg at jeg vokste opp med Pokémon, men jeg vokste også opp med digitalkamera. Mm. Jeg tror også egentlig Pokémon, så jeg går for det også.
3: Begge tror Pokémon. Ok, da får vi få fasit her. Digitalkamera kom først.
2: Nei. Gjorde det,
3: ja. Ja, det gjorde det. Digitalkamera, det fikk vi I 1993, og så tok det jo 10 år før det begynte å bli sånn vanlig og begynte å bytte ut de analoge kameraene, men ja. Det ble liksom funnet opp da I 93. Og så kom Pokémon 1996, først som et spill, så tv-serie, film, Pokémon-kort, og alt sammen startet på 90-tallet her da, så det veldig stort på starten av 2000-tallet her I Norge.
2: Men det startet som et spill?
3: Ja, det var spill

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Man blir aldri for gammel for en real fest, og det føler jeg herved har bevist. Jeg skal ta deg med inn i min 17. mai, som startet 16. mai i Wien og på Eurovision-finalen. I år så har jeg vært og dekket det for P4. Og det som skjer da, er jo at, ikke sant? Jeg skal jo da være der 16. mai i Wien. Men på 17. mai er jo dagen etterpå en søndag, og jeg var borte på 17. mai i fjor, og blir liksom desperat opptatt av at jeg skal oppleve å være på 17. mai i år.
2: Var det liksom koste hva det koste vil? Jeg skal hjem til 17. mai.
1: Ja, på natten, natt til 17. mai, så jobber jeg til klokka 3 på natten, og da drar jeg altså rett til flyplassen i Wien. Der kommer jeg frem, går på en kiosk, kjøper meg en frokost, og flyet går klokka 06.00.
2: Da har du jobbet da på hele Eurovision-finalen på 16. mai-kvelden.
1: Absolutt! Døgnet der, mellomlander i München, og så endelig så lander jeg i Norge. Det er klokka 11, og da går jeg på radioen direkte fra flyplassen og gjør unna siste del av jobb, før jeg styrter hjem til meg selv og får på meg bunaden. Og det som er så fint er at jentenes frokost startet egentlig klokka 11, men i det jeg er på vei hjem til meg selv, så ser jeg at åja, de har jo vært ute i går, så alle er forsinket til frokosten. Så jeg trapper inn på frokosten klokka 1, så kommer jeg likt som alle jentene.
2: Perfekt timing.
1: Ja.
2: Og sannsynligvis i bedre form også, selv om du har vært oppe om natta.
1: Jeg er ikke fyllesyk på en måte, jeg er bare døgnet på en måte. Det blir frokost, så går vi ut, ser på noen kor spille, ser på folk i bunad. Jeg drar videre til en gatefest, så hvor det er bare flere hundre mennesker som danser ute i gata. Så drar jeg videre på en fest til et annet sted, og der griller vi og spiser mat. Ettermiddagen går. Plutselig så havner jeg på en stor, fin fest med champagne og balkong på Soli Plass.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, flotteste delen av Oslo Vest. Og der er jeg altså hele natta til jeg ser på klokka. Klokka er 04.00, jeg stikker hjem.
2: Da har det gått et døgn da.
1: Altså, da har det gått mer enn et døgn. Jeg har vært oppe i nesten 48. Jeg har nesten vært våken i to døgn.
2: Ja.
1: Ja, da tenker jeg, nå får jeg gi meg da. Og det må jeg bare si at det er helt fantastisk hvordan man tenker sånn, ok, jeg kan ikke feste lenger. Og så plutselig får du en sånn døgn hvor du bare sånn, ok. Og så våkner jeg i går, klokka 2 riktig nok, men helt fin.
2: Men strategisk veldig riktig å ta en planlagt fridag i går.
1: Ja, ja, ja. 100% riktig å ta en planlagt fridag. Jeg hadde aldri kunnet møte på sending, er du gæren? Da måtte jeg jo dratt rett fra fest da, til sending. Det kunne jeg jo på en måte gjort. Ja, så sånn kan det gå altså. Man blir aldri for gammel til å ta seg en real fest og 17. mai uten barn hjemme. Ja, det er tidens 17. mai.

0: dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag så har vi snakket om det å sove naken eller med klær på, plusser og minuser ved nakensoving. Hva pleier du å gjøre, Ole?
3: Jo, nei, det... jeg vet ikke hva jeg kan svare her
4: altså. Jeg føler at det var et svar I seg selv, Ole
3: Ja
2: Det jo et veldig lett spørsmål da. Sover du naken eller med klær?
3: Det varierer
4: Ja, det kan det hjelpe hvis vi svarer på hvordan Kjetil sover Han liker å ha halvparten naken og halvparten ikke
3: Ja.
4: Så du bare klær på topp, fortalte den I sted.
2: Noen ganger så det bare klær på topp, og noen ganger bare klær på bunn. Plusser og minuser som du har erfart ved å sove naken?
3: Ja, nei, altså det litt sånn, det jo deilig å sove naken, da. Det
2: Ja.
4: Okay, ja, ja, ja.
2: Men hvorfor gjør du ikke det hele tiden da?
3: Nei, jeg har ikke godt svar på det, altså.
2: Det var ikke dette du meldte deg på, si. Det var ikke revolverintervju om nakensoving.
3: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
2: Og det du har meldt deg på, det Godmorgen-duellen.
3: Yes.
2: Ja, hvor du kan vinne 1000 kroner hvis du slår en av oss I studio en kategorilek. Og vi skal jo da, før du velger din motstander, som vanlig få et lite hint fra produsent Niklas til hva dagens tema handler om. Hva er kategorien I dag?
5: Hintet barnas øl.
2: Barnas øl hintet, ja. Vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil, Ole?
3: Nei, jeg kan prøve meg mot det, Kjetil.
2: Ok, vi skal ha en liten pustepause her, og så vi I gang om noen minutter.

Når sommeren kommer, så vil jo gutta med tatueringer ta seg på overkroppen og vise de frem. Og har du ikke tatuering og føler deg litt sånn utenfor, ikke gjør det, for nå er det en del, altså det en sånn fellesnevne mellom rockartister, heavy metal og alt det her, og de som hører på det er jo veldig ofte at de har tatueringer. Men for å være i det gode selskap da, og ikke ha tatueringer, sånn som meg, jeg har ikke en eneste tatuering, men jeg elsker å høre på rock og heavy. Tom Morello, gamle gitaristen fra da Audioslave og Rage Against the Machine, har ikke en eneste tatuering. Angus Young, tror du han har tatueringer? Gamle gitarist, altså gitaristen og gammel, det er han jo, men fra AC/DC, burde jo hatt en og annen tatuering han. Har ikke en eneste, han har aldri vært inspirert av tatueringer, sier han til Loudwire. Og det samme med Alice Cooper, jeg kan ikke tenke meg å putte huet mitt inn i en giljotin, men jeg kunne heller aldri tenke meg å legge meg under en nål. Det er det han har sagt på spørsmål om han vil ha tatueringer eller om han har noen. Han har heller ingen. Og det, sånn går det, lista er lang. Geezy Butler fra Black Sabbath, han prøvde seg på tatuering, men faren holdt på å gå bananas, og derfor så har han etter ungdommen aldri tatt en tatuering. Lars Ulrich fra Metallica, Bruce Dickinson fra Iron Maiden og Dave Mustaine fra Megadeth. Alle har det til felles at de har heller ikke tatuering.

0: største rockeklassikerne. Isbed. 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte I rockerebussen nå etter klokka 11. Jeg har et løsningsord. Jeg skal frem til en person som har en stor, stor dag den 24. mai. Noe mer enn det sier jeg ikke. Du får følge med, og så får du høre på hvilke rockeklassikere som jeg har puttet sammen for å danne dagens løsningsord etter klokka 11.
1: Hei, hei, mann!

største rockeklassikerne inn I lunsjen på P6. Rock Espen Hoff heter jeg, vikar for Silje Stang I dag og I morgen. Og snart en rockerebus som kan sikre deg to måneders VIP film og serier eller en P6 T-skjorte. Husker jeg snakket om det I sted? Han fyller 85 år I pinsen. Det

helt slaget, så André Gjermann klar han for å ta frem platebunken og følge deg med de største rockklassikerne utover ettermiddagen på P6. Jeg heter Espen Hoff, og vi høres inn I morgen, vi to. Det klart vi gjør det. Da har du med deg de nye sokkene dine, de gleder jeg meg til å se. Og så har jeg hørt at du har fått en ny skinnvest. Dette blir bare stas da. Høres vi da på P6 I morgen til flere rockklassikere. Du

har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap her på P6-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og jeg har musikk liggende klart fra Beatles, Green Day, Chris Rea skal du få en klassiker fra senere også. I tillegg skal du få høre fra artisten som dessverre gikk bort 22. desember i fjor, da, altså 2025. Men aller først får du Boston. Dette er More Than a Feeling.

hører på P6 Rock, og det veldig hyggelig at du gjør, og hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann, skal være her et par timer til og spille de aller største rockeklassikerne. Jeg har blant annet Fleetwood Mac og filmmusikk fra en av grønsjens aller største stemmer. Liggende klart til deg, og så minner jeg om at i helgen det pinse, og derfor så har du kort uke neste uke, der det fri på mandag. Dette Bob Seger and the Silver Bullet Band, all time rock and roll.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
2: Åh?
1: Jo, men det går jo gærent hver gang.
2: Nei.